16:27. Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 18:30 radarska u Tatar Budžaku, općina Žepče.